kaprakali natin likagwa Diyos. Chandunak likawa San Pablo. Hunelik na atinak chakrik ineble tenamit Roma. Chandunak rikinak kwi likubi ha. Lisheshkul chakak kwian. Abanan chandrulisk angelankil likakubi ha anakwan. Anakwan likawa San Pablo kwik inlain erik inlaish kik inchakakuni loho kinko ishk hoki aloli akkubenak likaha sashk awa likakwa Jesucrist. Aan li nash cholob li shtialalil chiku anakwan likawa San Pablo eskwas kwitz inchan narash nash tenak chikakuni lo nukor kecho rasritz in likawa San Pablo. Abanan chikakuni lo akwi la o nakwan ko kaskits in kip chikakuni lo ko ralashk akoli kakwa. Chandru nak tioko chistu aminkil chandru tioko akwi chis rik en akwi li kaku bihaash kak ul chaksa li kak ula li chikakuni lo. Ispanak chikakuni lo ku benak li kaha. Ho kanak nashteli San Pablo ke anakwan la o. Ispanak chero likutan doming tioko chirap inkila indi lok lak atin li parkwan li tioko chishkots pal salikona la in. Relik chitya la in. Nak parkwi nak likakwa Jesus.

kakulta salikakula lil awanan kuila o ingkas kanaw speri singkili katyo ang makuang kakwaklihik sa akong likutan aan makak kwam ili kakwaklihikan aan relihon iliktok pamak awanan tsaka kunilo anak kwanak kubenak likaha sa shkawa likakwa Jesucrist ak tsaka ulisim ilochik ak saka ulisim ilochik shpanak chanchahunak lit ikrbetyal nak bila och kili kana skana us puch al konak likatik skasa ko presi makunelik tebits ako koik a ko anak la ono ko atin bejas mukut kakui tak kili kwang harup aku tan selits ah ko kana kili kili kakwa ik anarah nak to sut ek to to okcis ah ningkil kili kiru li parkwan li akso sako presi kili kakwa spanakaan akso sako presi li kakwa Jesus akso ratisi li kakwa apanan akchaho resirik in lihatyuan hokanak narah lihakwa Jesus chikahunilo kwing ish mukunarah tachikna nakkwan koselimak kwichik to sut ik kwichik to okchis ahninkili ruli parkwan lishos sako resik wili kakwa Jesus rik in lishkubik lihaha chikahunilo eshkwas kwitsin spanakain lihaku biha lishkakul narah nashche na pali sakrament lishkakul Shkakuli li sakrament reli shotomak, shkakuli sakrament reli santil musir ech, ut shkakulak kili sakrament reh kili sumlak, chakahunilo bityan. Apanan, kwan akkwili kakumun akkwili tohmakhi akkwili nekishkulak kili sumlak bityan. Apanan, ar nuko ok chishkul bali shkun shakali li kakwa Jesus, rikin akkwili naklawa nakakawrisi akkwili bityan. Hokep likok altyo ke diskabri singiri iskul alish kun shakale li kakwa Jesus. Hokanak bi chakakuni lo la o shakakawri si chakke shakak ulish kun shakale li kakwa Jesus. Na pali sakrament li shakak ul apanan kwanak bi ke la onak. Nakakanap chipe li parkwan li sakrament li shakak ul. Sa shkawa mara sa shkawa chishkuni lik aru li chakila li nachal. Apanan muku aranta narahnas jenak to kanak. Ink aman chika khunilo en likup en nakaha nakanaw chi usnak tentot kak etik angelak li sakramento an narah nak moku kwang kota sali okchin spanak li kakwa akhos kak ere tal nak sali kaku biha aran shosh chakho li sili kakwa Jesus narah nashtena nakanaw nak li kris kwak li khenak chi tiyo jose shchankep li kamenak chan li ratin li kwa Dios Utlikang makajik shkwanki sa shpenchan. Naklikang kikam chiru limak chan chihun kwakak. Awotanak kwan yo-yo utre li Dios nak yo-yo. Hokanak kwi la esh cherek aak nak kamenakish chiru limak ut yo-yo kish chokre li Dios sa shkawa li Kristo Jesus chan. Relik chityan la in shkwas kwits in. Chandro nak kamenako, ak kamenako chik chirulimak ho shintyenak, sa ishk awa li shkubik li kaha, sach kwan kilal li kamk. Utanak kwan tiyo ko chik chokre li kakwa. Muku tiyo ko ta chik chokre li hunak li kamenak, ink a tiyo ko anak kwi chokre li kakwa Dios. Relik chityal anak kwan sa ishk awa li Kristo Jesus, anak kwan tiyo ko chik. Chokrean. Reo chikli Dios anakwan. Reo chikli kakwa. Muku reo ta chikli hunak li aka. Narahnas jenak la o. Ak kamenako chik chiru limak. Mak ajish kwangi limak sa shpen li katyu am. Ani chikli kwan shkwangil sa kapen anakwan. Aan. Kwan chikli shkwangi li Dios sa kapen anakwan. Shpanak. Li Dios. Aan. Ak shtaglachak lishkun chi alal arin saru chi chorch. Ani an li Jesus? Shpanaka an li kakwa Jesus sach kwan gila limak chiru li krus betyal. Aran shosh ko li kakwa Jesus chiru lishkik el. Shpanak li kakwa Jesus an soven chikish. Shpanak reo teril. Shpanaka an sach kwan gila limak sach kawa lishkik el li kakwa Jesus nak shulak chiru li krus. Shpanaka ran shmaye kharib li kakwa Jesus sakak awa lao. Kuitarach li Jesus, ik arashrach, shmayechankilish tu amchiru li krus.
an makusach iltarach chilis kwan kili mak sa kabenda o bichal sa shk awa manlish kik eli kakwa Jesus shoye chiruli cruz ho kanak kol ilo anak kwan esh kwas kitzin uk aru tentot kapano tentonat kapab lak echareli katyu am tentonak la wakwito ab ing chiru lak echareli katyu am Spanak sa shk awa an shosh koli kakwa Jesus chiruli mak chirush oktingili mak spanak ak kwan kochik rubel shkwan kil li kakwa Dios. Ho kanak chika hunilo, ho ralashk aho li kakwa Dios. Chan runak yo kochik angelan kil ru li kamatan li kebil kishpan li kakwa. Awanan chika hunilo, ho ralashk aho li ho istenamit li kakwa. Narah nashtienak li kakwa Jesus ayin. Narah nak hunilik to bek rikin li kakwa. Hunilik tkatakilish nums li kakwa Jesus. Hwanak la ocho ka hunilo li ralashk akol likwan li katyu an. Apanan likwan kiap akpia nakwan li kakomon li shi akshe suqik mak ayib chiklish tu amarin sa shpen li ruchi chot. Karo cho kia churu ibininkil. Kwi hanak kwi shek angelak. Kwi hanak kwi shesh kawresilish tu am. Shpanak. Kwan kakpi li shkwak li khikep akpi sakhun li kutan shpanak nakak eretal nak eb li shek akshi suqi li chokep cho ui benin ganak kwan se li mwg li paal. Kwa nak la wakpi ta numek li katyu an. To shik se li mwg li paal, chik se li mwg li paal li kakhun shakalil li katip el li kok li kok ta shik se li mwg li paal. Abanan mat kwak li kwi chak mato shkwak les kwi chak li kakwa Jesus aan to kwak li chak chityo. Kwichik ho nak li kakwa mag ach ah chiru nak tish kwa klisich kwichik chak eb li kamenak apanan aranak bi tish pats ke li kakwa mash kapano mash kak angela ru li barkwan li kaku biha shkak ul ispanak chikakho nilo numek li katyu amsa shpen li ru chichut apanan ik anakanaw ho eh to kan we jas apanan narah nashtya nak li kakwa to shkwa klisik kwichik chichotyo sakhun li honal apanan kwi la oh kwi choko chishk angelan ke liru li kamatan li nashk eke li kakwa Jesus anakwan ho anak la o li ralashk akhol li shtenamit apanan kyalak par chika khunilo to kam kashkwa skwitzin apanan rik enak kwi li shkubik li kaha akhkwi apanan li kakwa narak akhkwi ta kak angela ru chika khunilo tiyal maring ashkik anak shkub echak li kaha apanan eb li kana katyukwa sho ishk amakwi saliro choch li kakwa Jesus shpanakana nakwi ashkik a chanru na shkub e li kaha apanan la on nakapats ki chikireb li kana katyukwa akharu chek kwan kaya na shkub e li kaha aan salikak ula li apanan nak shonin kan karu shok mare kwan lik angel lis ekwi li kapok ali kakwa apanan mas kasume chi anjalil kachol ko anak eb li kaministro anak kwan kwan kep chik li ak anak kwan lis okep rechish angel anki li ak jako kep rechish tiki pankil lis khek palish kon shakali li kakwa apanan lis narah nashtye nak khalang khalang li kamatan khalang khalang li parkwan li shk ekwi li kapok pa li kakwa. Apanan chika khunilo. Khalang khalang li kamatan. Apanan chika angelak bechi anchal kachol. Chiru li kakwa. Shpanak. Nashk e li kapok pa li kakwa. Khalang khalang. Shpanak. Khorik in lak bechanel. Khorik in lak kwa khpanel. Rik in li shtyaba singira tin li kakwa Dios. Mare rik in li utsukhik. Mare rik in li mesuk. Na balik angel apanan mukut katyata nak lich na mesuk sa li rochoch li kakwa sh mesunkil maras tiam le sinkil di sh kem sh am sa rochoch li kakwa Dios mare tiyal china po wahi nak nakakosh la apanan na an hun taqet lik angel mag a nim mag a katin apanan chika sumek wa chi anjalil kachol u chika anu kakwi erik ish anjalil kachol sh panak li kamatan sh kekhe li kakwa sa li kakubi ha khalang khalang abanan kak eak bichik angelak li kamatan li barkwan li nashk eke li kakwa Dios u li barkwan nashk eke kwi li santil musiqe shpanak chishkuni la in
liqamatan lisqeqe liqaqwas lisqubiqaha khalan khalan wa kanaq marikwa khunaq liqabich liqoqotish am asle khunqal arin panaq naqaq eretal naq lisloqlah atin liqaqwa dios joqotish ke paretal naq chandu qaperisi liqachu am sashpen liruchi chot wa kanqwa carlos kwa khunaq liqabich liqoqotish am asle khunqal